0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkjøttdeig från Solvinge för 59,90, nå kun 49,90. Och vill du få en litet fisk igjen efter ferien så får du 500 gram fryst laksefilet för 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: AI produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter